malungoma zato kapungeli. Lowa pungana mbunzo akanza bazira baziri. Ba ele mo hospital ani. Ba la ti pisto jambeleko. Ba da kota kajok bomba shinwana wena.